0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Τα έντομα επικονιαστές. Τα έντομα δηλαδή που βοηθούν στη γονιμοποίηση των φυτών, όπως για παράδειγμα οι μέλισσες, οι πεταλούδες και τα σκαθάρια, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημά μας. Δυστυχώς όμως, φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του περιβάλλοντος, τα παράσιτα και οι εντατικές μονοκαλλιέργειες απειλούν την ύπαρξή τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απειλές αυτές έχουν μειώσει δραματικά τους πληθυσμούς των εντόμων επικονιαστών, τόσο εκείνων που ζουν ελεύθερα στη φύση, όσο και εκείνων που εκτρέφονται από τον άνθρωπο. Και όλα αυτά τη στιγμή που η επιβίωση των εντόμων αυτών είναι κρίσιμη για τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα. Γνωρίζετε ότι σχεδόν το 90% των άγριων ανθοφόρων φυτών στον κόσμο αναπαράγονται στον έναν ή στον άλλον βαθμό με τη βοήθεια ζώων. Το ίδιο ισχύει για το 75% των φυτών που καλλιεργούνται για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και για το 35% των αγροτικών εκτάσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα έντομα επικονιαστές δεν βοηθούν απλώς να εξασφαλίζεται ότι έχουμε στη διάθεσή μας τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε, αλλά και στο να προστατεύεται η βιοποικιλότητα. Ενώ εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται κάθε χρόνο γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ χάρη στα έντομα αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι επικονιαστές παίζουν πολύ σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ρόλο. Οι επικονιαστές μεταφέρουν τη γύρη από το αρσενικό μέρος ενός λουλουδιού στο θηλυκό και βοηθούν έτσι τα ανθοφόρα φυτά να αναπαράγονται. Η επικονίαση, δηλαδή η γονιμοποίηση ενός φυτού, μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους. Η γύρη μπορεί να μεταφέρεται, για παράδειγμα, και από τον άνεμο και το νερό. Όμως, εξαιρετικά σπουδαίο και αναντικατάστατο ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν τα ζώα, όπως οι μέλισσες, οι πεταλούδες, οι μύγες, ακόμη και τα πουλιά και οι νυχτερίδες. Από όλα αυτά τα είδη που συμβάλλουν στην επικονίαση, τον πιο σημαντικό ρόλο παίζουν οι μέλισσες. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 25 με 30.000 διαφορετικά είδη μελισσών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους που οδηγούν σε δραστική μείωση τους πληθυσμούς τους, την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή του περιβάλλοντος, διάφορα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και την εντατική γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των επικονιαστών μειώνεται ανησυχητικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τάση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την παραγωγικότητα της γεωργίας, αλλά και τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Το πρόβλημα, μάλιστα, είναι τόσο πιεστικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο να περιορίσει τη μείωση των επικονιαστών και να προστατεύσει τους πληθυσμούς τους. Στο πλαίσιο αυτό, δεν λαμβάνει μόνο πολιτικά μέτρα, αλλά ενθαρρύνει και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» συγκέντρωσε πάνω από 1,1 εκατομμύρια υπογραφές. Το γεγονός αυτό απέδειξε πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες να προστατευτούν οι επικονιαστές και να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία. Η πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» είναι η 7η κατά σειρά Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών από τον απαραίτητο αριθμό χωρών. Βασικά αιτήματα της πρωτοβουλίας είναι να χρησιμοποιούνται λιγότερα συνθετικά φυτοφάρμακα και να βοηθηθούν οι αγρότες να εφαρμόζουν πρακτικές που θα είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και μακρόπνοο σχέδιο που στόχο έχει να προστατεύσει τη φύση και να αντιστρέψει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει εδώ και πολλά χρόνια ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία των ειδών στην Ευρώπη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα βασίζεται σε δύο οδηγίες. Την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά. Χάρη στις δύο αυτές οδηγίες δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Το δίκτυο Natura 2000. Τον Δεκέμβριο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επικονιαστές που είχε προτείνει εκείνη την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο ζήτησε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τους επικονιαστές και να διατεθούν επαρκή χρήματα για την προστασία τους. Οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να μειωθεί υποχρεωτικά η χρήση φυτοφαρμάκων και να απαγορευτούν όλα τα φυτοφάρμακα που περιέχουν νεονικοτινοειδείς ουσίες. Το να σταματήσει βέβαια η χρήση φυτοφαρμάκων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο κανονισμό για τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τη βιομηχανία φυτοφαρμάκων και από ενώσεις της γεωργικής βιομηχανίας. Όλα αυτά οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει λιγότερο αυστηρούς κανόνες και τελικά τον Νοέμβριο του 2023 η πρόταση καταψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή που θα προκύψουν μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να συνεργαστούν με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να βρεθεί μια λύση για το πώς θα διασωθούν τα έντομα επικονιαστές. Η προστασία των μελισσών και των άλλων επικονιαστών συμβάλλει στην καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο. Η επιβίωση των ζώων αυτών είναι απαραίτητη για να γίνουν τα γεωργικά οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Promover la integración europea, aumentar la participación electoral, resolver problemas locales. Estas son algunas de las prioridades políticas europeas. Oímos hablar de ellas constantemente. Pero tenemos que reconocer que en la vida real estos temas parecen un poco abstractos y lejanos, sobre todo para la gente joven. En un esfuerzo por acercarse a un mayor número de jóvenes, la Comisión Europea transformó el antiguo Servicio de Voluntariado Europeo en una iniciativa más amplia, el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se trata de un programa diseñado para implicar a la juventud en la construcción del futuro de Europa. Se basa en tres objetivos principales: involucrar, conectar y capacitar a las personas jóvenes. Micaela Shoidrova, antigua diputada al Parlamento Europeo, explica cómo esta iniciativa ayuda a la gente joven a convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos.
3: El objetivo principal de este programa es fomentar el compromiso de la juventud y las organizaciones con actividades solidarias, sobre todo en el ámbito del voluntariado. Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia de voluntariado y empezar a participar activamente como ciudadanos y ciudadanas.
2: Y eso no es todo. El Cuerpo Europeo de Solidaridad cuenta ahora con un nuevo sector, la ayuda humanitaria. Esto significa que el voluntariado se puede realizar tanto en la Unión como en comunidades de todo el mundo, como parte de una red global en constante expansión. El antiguo comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Tibor Novrocek, lo describe como un gran paso adelante.
4: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries,
5: en un momento en el que crece la discordia y aumentan las divisiones culturales entre países e incluso dentro de las comunidades, esto es más importante que nunca. Queremos consolidar y desarrollar lo que ya hemos hecho en este periodo. Con una novedad importante, proponemos que se respalde también el voluntariado de ayuda humanitaria. Este puede ser el primer paso para crear una comunidad de voluntariado verdaderamente mundial.
4: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: ¿Y todo esto qué tiene que ver contigo? Si tienes entre 18 y 30 años, puedes presentar una solicitud para participar en proyectos en más de 60 países y territorios. Los proyectos están clasificados por país, tema y fecha de inicio. Encontrarás toda la información en la página web del Portal Europeo de la Juventud. Si no sabes por dónde empezar, hay incluso un cuestionario para ayudarte a determinar qué actividades encajan con tus intereses. Los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad se dividen en tres grandes grupos: proyectos solidarios, actividades de voluntariado tradicional y voluntariados en el ámbito de la ayuda humanitaria. El nuevo voluntariado de ayuda humanitaria está abierto a personas de hasta 35 años. Todas las ofertas publicadas incluyen datos clave como la fecha de inicio, la duración del proyecto y el plazo de solicitud. También encontrarás información importante sobre quién se puede presentar, la capacitación requerida y, por supuesto, el tipo de trabajo que harías. Para presentar una solicitud solo tienes que aportar dos documentos: un currículum, en el que puedes destacar no solo la experiencia formal, sino también tus aficiones y actividades en grupo, y una carta de motivación, en la que puedes explicar por qué te interesa el proyecto. Elena Degan, coordinadora del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, compartió el siguiente consejo sobre la importancia del aprendizaje no formal.
6: Importante concentrarse sobre todo en la letra motivacional porque...
3: Lo más importante es la carta de motivación. El voluntariado no requiere una amplia experiencia laboral. Lo que cuenta es lo que te lleva a querer participar activamente a escala europea. Tus aficiones, tu experiencia previa en actividades de grupo o tus intereses personales suelen ser más relevantes que tu vida laboral.
2: Si tu solicitud ha sido preseleccionada, la organización se pondrá en contacto contigo. Luego viene la fase de la entrevista, en la que te informarán de todos los detalles del proyecto: las condiciones de trabajo, la documentación, el reembolso de los gastos del viaje, los requisitos de visado e incluso dónde te vas a alojar. Una vez hayas finiquitado todos los detalles y aceptado la oferta, tu viaje comienza oficialmente. Contarás con el apoyo de la llamada Red de Seguridad de los Voluntarios. En esta red participan organizaciones y personas que ayudan a los voluntarios durante todo el proceso. Está formada por la organización de apoyo en tu país de origen, que te ayuda a prepararte, se encarga de tu formación y aprueba el proyecto; la organización de acogida, que te da la bienvenida, te proporciona alojamiento, comida y una pequeña asignación, y te ayuda con el desplazamiento; un mentor o mentora local, que te ayudará a desenvolverte en una nueva cultura y a superar cualquier obstáculo; y la agencia nacional, que supervisa el proyecto y comprueba que cumpla las normas del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Como puedes ver, no tendrás que apañártelas por tu cuenta. Los voluntarios y voluntarias suelen trabajar entre 30 y 38 horas a la semana. Pero el Cuerpo Europeo de Solidaridad no es solo un trabajo, sino también una experiencia. Participar en un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad te sumerge de lleno en una cultura. Te ayuda a conectar no solo con los valores locales, sino con los de la Unión Europea. ¿Necesitas ayuda con el idioma local? No te preocupes. Tendrás acceso a cursos gratuitos en línea de todas las lenguas oficiales de la Unión. También recibirás ayuda para instalarte y aprovechar al máximo esta experiencia. El programa ofrece orientación y apoyo en dos etapas clave: la formación a la llegada y la evaluación intermedia. Durante la formación inicial conocerás a otros voluntarios, crearás una red de apoyo y recibirás consejos para adaptarte a tu nuevo entorno. La evaluación intermedia te dará la oportunidad de reflexionar sobre tus actividades, compartir tu experiencia hasta el momento y planear tus próximos pasos. El objetivo es ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Para algunos voluntarios, su paso por el Cuerpo Europeo de Solidaridad es solo el comienzo. Adrián Cobo, por ejemplo, nos cuenta a continuación que su experiencia en el cuerpo le llevó a realizar unas prácticas en el Parlamento Europeo.
7: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí, y lo bueno es que, sean cuales sean tus razones, que pueden ser desde, bueno, pues aplicar a un voluntariado en el futuro, en un proyecto de voluntariado en el futuro, una beca de doctorado o un año sabático para despejar ideas. Lo bueno que tiene el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, lo bueno que tiene el Cuerpo Europeo de la Solidaridad es que te da las herramientas necesarias para que, sea cual sea tu camino, sea cual sea la razón por la que estés ahí, te puedas sentir realizado dentro del proyecto. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que el camino que quieras seguir después, te van a dar la información, las personas, los contactos y todo lo necesario para poder continuar. Yo creo que lo enfoques como lo enfoques, es una oportunidad para conocer otros ambientes, otros espacios, tener contactos, tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes. Yo creo que es lo más importante.
2: Un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad es mucho más que una línea en tu currículum. Para Carmen Sanz, voluntaria en Croacia, supuso un verdadero crecimiento personal.
8: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque, bueno, aparte de explorar un poquito mi sector laboral, también me he dado cuenta de que hay otras cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, siempre me ha aterrado hablar en público y ahora me encanta, se me ha quitado completamente el pánico escénico, porque si he sido capaz de dar clases de español a adolescentes croatas, no hay nada que me frene en esta vida. Básicamente tuve un crecimiento personal muy grande, gané mucha seguridad en mí misma y creo que salir de tu zona de confort y probar en un país distinto al tuyo es totalmente necesario.
2: El Cuerpo Europeo de Solidaridad va más allá de meros proyectos o políticas. Esta experiencia gira en torno a ti, tu historia, tu desarrollo personal y tu lugar en Europa. Si quieres saber más, visita el sitio web del Cuerpo Europeo de Solidaridad y descubre tu próxima gran aventura. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: Alcide De Gasperi era un visionario.
10: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
11: These words, spoken by President Metsola, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
9: Nato in Trentino.
10: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
9: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
11: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tyrol or South Tyrol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became Prime Minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
12: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
13: As I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
11: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
10: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
9: Noi tutti crediamo.
11: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community, along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman. He campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
13: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallise and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
11: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
9: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
10: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy and realize his vision.
9: E realizzeremo la sua visione.
11: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
14: Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās. Komiteju ir daudz, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Noskaidrosim, kā tās darbojas. Runājot par Eiropas iestādēm, daži termini var šķist ļoti līdzīgi, taču ne visi no tiem nozīmē vienu un to pašu. Piemēram, vārdi komisija un komitejas. Pirmais no vārdiem nozīmē Eiropas komiseju, kas ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības iestādēm, un otrais vārds nozīmē parlamenta komitejas, kas ir daļa no Eiropas parlamenta. Tūlīt pastāstīšu par tām sīkāk. Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās, kuras regulāri tieks Briselē. Komiteju debates ir publiskas un tām var sekot līdzi internetā. Bet kā šīs komitejas tiek izveidotas? Katra jaunā sasaukuma sākumā parlaments lem par to, kuri deputāti darbosies kurās komitejās. komiteju lielums ievērojami atšķiras atkarībā no to kompetences jomas. Piemēram, šī desmitā sasaukuma pirmajā pusē komitejās darbojas no 25 līdz 90 deputātiem. Komiteju politiskais sastāvs vienmēr atspoguļo visa parlamenta politisko sastāvu. Pirmajā parlamenta komitejas sanāksmē komitejas locekļi ievēlē savu prezidiju, proti savu priekšsēdētāju un ne vairāk kā 4 priekšsēdētāju vietniekus. Līdzīgi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, arī komiteju priekšsēdētāju un viņa vietnieku pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Katrai komitejai ir arī savs sekretariāts, kur lielums ir atkarīgs no komitejas lieluma. Tagad noskaidrosim, cik daudz komiteju pastāv un kādas ir to kompetences jomas. Pavisam ir 20 pastāvīgās komitejas, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Piemēram, ir komiteja, kuras kompetencē ir budžets, zivsaimniecība, kultūra un izglītība, sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība, un tie tikai daži piemēri. Parlaments var izveidot arī izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu iespējamus pārkāpumus vai administratīvas kļūmes Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. Noteiktos gadījumos parlaments izveido apaškomitejas un vai īpašas pagaidu komitejas, kuras risina konkrētas problēmas. Pat labam ir 4 apaškomitejas. Cilvēktiesība apaškomiteja, drošības un aizsardzības apaškomiteja, nodokļu jautājumu apaškomiteja un sabiedrības veselības apaškomiteja. Katrā no šīm komitejām ir 30 deputāti. Īpašo komiteju pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un šo termiņu var pagarināt. Piemēram, 2022. gada martā tika izveidota īpašā komiteja COVID-19 pandēmijas jautājumos. Sākotnēji tā tika izveidota uz 1 gadu, taču tās pilnvaru laiks tika pagarināts par 3 mēnešiem. 15 mēnešu laikā šī īpašā komiteja sarīkoja vairāk nekā 30 uzklausīšanu un semināru, kuros piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības, pārējās pasaules un 8 Eiropas komisāri. Komisijas locekļi izlasīja un sagatavoja simtiem dokumentu, pasūtīja pētījumus un devās 6 darba braucienos. Un šis intensīvais darbs atmaksājās. 2023. gada jūlija plenārsesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar nosaukumu COVID-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnē. Ar šo rezolūciju noslēdzās šīs īpašās komitejas darbs. Ko parlamenta komitejas dara? Šīm komitejām ir daudz pienākumu, taču to galvenais uzdevums ir sagatavot parlamenta pilnsapulces jeb plenārsesijas darbu. Parlamenta komitejas, pamatojoties uz Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, sagatavo ziņojumus, kur tiek apspriesti parlamentā. Tāpat tās sagatavo citām komitejām adresētus atzinumus. Par referentiem, kuri ir atbildīgi par šiem ziņojumiem, pastāstīsim kādā citā no šīs raidierakstu sērijas epizodēm. Tātad parlamenta komitejas izskata tiesību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus plenārsēdē un iecēs sarunu vedēju grupu, kas kopā ar padomi strādā pie Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tās arī organizē ekspertu uzklausīšanas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pēc iespējas labāk lēmumi. Visbeidzot, visi komiteja priekšsēdētāji tiekas komiteja priekšsēdētāja konferencē. Tā no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Komiteja priekšsēdētāja konference ir politiska struktūra, kas koordinē komiteju darbu un nodrošina to labu sadarbību. Rezumējot, var teikt, ka parlamenta komitejas strādā skaidri noteiktās tematiskajās jomās. To sastāvā ir deputāti, kas sagatavo ziņojumus plenārsesijām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
15: Lorsque vous utilisez votre smartphone ou regardez la télévision, vous remarquez peut-être davantage d'hommes que de femmes. Ce n'est pas une impression. Les 3/4 des intervenants dans les médias sont des hommes. C'est la moyenne mondiale, mais aussi celle des pays membres de l'Union. Et lorsqu'on examine le secteur du numérique, les chiffres sont encore plus interpellants. Les femmes représentent 52% de la population européenne, mais seulement un spécialiste des technologies de l'information et de la communication sur 6 est une femme. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » et dans cet épisode, nous nous penchons sur le rôle de l'Union européenne pour atteindre l'égalité des genres dans le secteur du numérique. Bien des obstacles se dressent aujourd'hui devant les femmes qui veulent investir la sphère des médias traditionnels ou numériques. Les discriminations en matière de rémunération, de recrutement et de promotion sont une réalité, tout comme le manque de mesures en faveur de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De plus, malgré plusieurs initiatives comme le mouvement MeToo, le sexisme imprègne encore profondément la culture du travail, et la crise de la Covid-19 n'a rien arrangé à la situation. Depuis plus de 25 ans, avec la déclaration de Beijing, considérée comme le principal document en matière d'égalité des sexes, les rapports, études et initiatives se multiplient dans l'Union européenne. L'objectif est d'accroître la présence des femmes dans 6 domaines clés: le travail, l'argent, le savoir, le temps, le pouvoir et la santé. En cela, 2018 a été une année charnière, avec le lancement de nombreuses initiatives menées par plusieurs institutions européennes. Par exemple, cette année-là, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Commission a publié son rapport 2018 sur l'égalité entre les femmes et les hommes et présenté un rapport portant sur les femmes et les technologies. Dans la foulée, elle a publié une proposition visant à améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et un plan d'action visant à réduire l'écart de rémunération entre les sexes. La Commission a aussi appelé à faire cesser les violences faites aux femmes par des actions de financement et de sensibilisation. La même année, le Parlement a exposé sa stratégie pour augmenter la participation des femmes dans le secteur numérique. Ces actions se concentrent sur 3 domaines principaux: la lutte contre les stéréotypes, la mise en avant des compétences et de l'éducation numérique et la promotion d'un plus grand nombre de femmes entrepreneurs. Ces initiatives portent leurs fruits. L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, EIGE, évalue régulièrement les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes dans l'Union européenne, grâce à l'indice d'égalité de genre, IEG. Les chiffres de 2018 montraient déjà que les mesures prises au niveau européen et national ont conduit à des avancées par rapport aux statistiques de 2011. Toutefois, ces progrès sont lents et le chemin est encore long. En examinant l'évolution du score de cet indice, on estime qu'il faudra plus de 60 ans pour atteindre l'égalité entre les sexes. De plus, il existe des écarts considérables entre les États membres. L'IEG révèle également un domaine particulièrement problématique où l'on trouve à contrario de moins en moins de femmes, le secteur numérique. Pourtant, dans l'Union, les femmes disposent en général d'un accès Internet et des compétences de base nécessaires, même si, là encore, les statistiques varient beaucoup d'un pays membre à l'autre. En revanche, elles sont moins nombreuses à étudier les sciences et les technologies, à faire carrière dans ce domaine ou à lancer leur propre entreprise. De plus, les femmes qui travaillent dans le secteur numérique tendent à le quitter plus rapidement que les hommes. Ce phénomène d'abandon a un coût. La perte de productivité annuelle pour l'économie européenne, causée par les femmes qui quittent un emploi dans le secteur du numérique, s'élève à 16,1 milliards d'euros. Malgré tout, ce secteur offre des emplois d'avenir, hautement qualifiés et mieux rémunérés. Un rapport de la Commission européenne, intitulé « Les femmes actives dans le secteur des technologies de l'information et de la communication », démontre que l'intégration d'un plus grand nombre de femmes dans l'économie numérique pourrait entraîner une augmentation annuelle du PIB de l'Union de 9 milliards d'euros. Il est donc crucial de s'attaquer à cet écart en matière de compétences numériques et d'utilisation ou de conception de nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle. Mais surtout, il reste essentiel de combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes sur lesquels cette discrimination est fondée. Avec la pandémie et l'accélération de la transition vers les méthodes de travail numérique, il devient d'autant plus important d'analyser cette évolution au regard de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour augmenter la cadence, en mars 2020, la Commission européenne a publié sa nouvelle stratégie de l'Union en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025. Elle y définit des mesures destinées à combattre les inégalités persistantes et à intégrer une dimension de genre dans certaines priorités futures, notamment la transition numérique. De son côté, le Parlement européen n'a cessé de réclamer des mesures fortes en matière d'égalité des sexes. Plusieurs rapports d'initiative de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres ont notamment été présentés en plénière en janvier 2021. Parmi eux, un rapport formule des recommandations pour faire face à la crise de la Covid-19 et un autre pour encourager la participation des jeunes filles et des femmes à l'économie.